0: chữ E.
1: À, này gạt cờ thứ nhất này, nó ngầu á, start baru, start sabaru, ok ok ok, này gạt cờ lyric này đừng ngầu á, ok.
2: Yuk
1: sah sah. Okay,
2: nengah
1: wah.
3: Kena malam baju rispi
1: ayat. Tukar Cina, Cina. Kembali Cina.
3: Tukar
1: Cina.
2: Okay. Baru. Okay, pas satu, dua, tiga.